0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: Khi Nhi xin chào các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Sở Kiểm sát địa phương Giang Nghĩa truy tố hai nghi phạm trong vụ lao động di trú người Việt bị bắt cóc, chặt hai ngón tay để tống tiền gia đình. 6 lao động di trú mất liên lạc bị phát hiện săn trộm loài sơn dương bảo tồn của Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tại Giang Nghĩa, một lao động di trú quốc tịch Việt Nam do xảy ra tranh chấp nợ nần đã bị nhiều đồng hương bắt giữ, giam cầm trái phép. Nạn nhân không chỉ bị đánh đập bằng gậy mà còn bị chặt đứt ngón áp út và ngón út bàn tay phải. Các nghi phạm sau đó còn quay video ghi lại cảnh chặt ngón tay rồi gửi cho gia đình nạn nhân tại Việt Nam để tống tiền. Lo sợ tính mạng của người thân bị đe dọa, gia đình đã chuyển khoản 30.000 đài tệ tiền chuộc cho các nghi phạm. Sau khi hoàn tất điều tra, Sở Kiểm sát địa phương huyện Giang Nghĩa đã truy tố hai nghi phạm họ Ngô và họ Lương người Việt Nam về các tội danh như tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Cơ quan chức năng hiện vẫn tiếp tục truy bắt nghi phạm họ Nguyễn cùng các đồng phạm bỏ trốn khác. Trong đó có một đối tượng có biệt danh là A Thành. Vụ án đã được chuyển giao cho tòa án địa phương Giang Nghĩa để xét xử và gần đây tòa án quyết định tiếp tục tạm giam hai bị cáo. Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố và cảnh sát, nạn nhân họ Võ quốc tịch Việt Nam do xảy ra tranh chấp tài chính với một người bạn tên A Thịnh. Sau khi biết được sự việc, nghi phạm họ Nguyễn đã liên kết với nghi phạm họ Ngô, họ Lương cùng đối tượng tên A Thành lên kế hoạch đòi nợ. Buổi tối hôm xảy ra vụ việc, nghi phạm họ Ngô lái xe chở các đồng phạm đến nhà thuê của lao động di trú họ Võ tại Dân Hùng, huyện Giang Nghĩa. Nhóm này trước tiên dùng tay không đánh đập nạn nhân, sau đó dùng dao kề vào bụng để khống chế và ép lên xe. Nạn nhân bị đưa đến nhà thuê của nghi phạm họ Lương tại Liễu Doanh, thành phố Đài Nam để tiếp tục hành hung, rồi sau đó bị chuyển đến một địa điểm hẻo lánh ở khu Bắc Môn, thành phố Đài Nam để giam giữ. Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Cảnh sát Dân Hùng huyện Giang Nghĩa đã phối hợp với đội đặc nhiệm huyện Giang Nghĩa của Sở Di dân để lập thành tổ chuyên án điều tra. Trong tháng

0: Sau vừa rồi, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ nghi phạm họ Ngô và họ Lương tại thành phố Đài Trung và thành phố Đài Nam. Cả hai nghi phạm đều phủ nhận hành vi phạm tội. Sau khi thẩm vấn, công tố viên đã đề nghị tòa án phê chuẩn lệnh tạm giam và được chấp thuận. Sau khi kết thúc điều tra, Sở Kiểm sát địa phương huyện Nha Nghĩa đã truy tố hai nghi phạm họ Ngô và họ Lương về nhiều tội danh, trong đó có tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, đồng thời chuyển hồ sơ sang tòa án địa phương Gia Nghĩa. Tòa án quyết định tiếp tục tạm giam hai bị cáo. Trong khi đó, nghi phạm họ Nguyễn, người bị nghi là chủ mưu, cùng đối tượng A Thành và các đồng phạm khác hiện vẫn đang bị cơ quan công tố và cảnh sát truy bắt. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Chi cục cảnh sát khu vực Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu cho biết, vào đầu tháng 6 năm nay, đội điều tra nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về việc thường xuyên nghe thấy tiếng súng phát ra từ khu vực miền núi. Điều này không chỉ khiến người dân tại khu vực xung quanh lo ngại về an toàn tính mạng, mà còn làm dấy lên nghi vấn về việc có người sử dụng súng để săn bắn trái phép. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, cảnh sát đã lập ban chuyên án để thu thập chứng cứ. Qua nhiều ngày theo dõi và thu thập thông tin, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm lao động di trú mất liên lạc bị nghi sở hữu súng tự chế và thường xuyên thực hiện các hoạt động săn bắn trái phép trong khu vực miền núi. Tổ chuyên án đã phân thành nhiều hướng khác nhau, đồng loạt kiểm tra tại khu vực ven tuyến đường quốc lộ 21 và hai lán trại trong rừng thuộc xã Tín Nghĩa, qua đó bắt giữ 6 lao động di trú mất liên lạc mang quốc tịch Thái Lan và Việt Nam. Tang vật bị thu giữ gồm 2 khẩu súng trường tự độ chế sử dụng thuốc nổ, 5 gói bị thép, 42 chiếc đinh chuyên dụng, loại thường dùng để làm đạn tự chế, cùng các phần thịt bị nghi là còn sót lại sau khi săn bắn và ăn dư của loại sơn dương Lầy Loan. Tất cả tang vật đã được gửi giám định để làm rõ. Cảnh sát cho biết, sơn dương Lầy Loan là loại thuộc họ trâu bò hoang dã duy nhất tại Lầy Loan, đồng thời là loại đặc hữu của Lầy Loan, được xếp vào nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn. Theo quy định của pháp luật, việc săn bắt và giết hại loài này là hành vi bị nghiêm cấm. Căn cứ theo luật bảo tồn động vật hoang dã, người săn bắt trái phép động vật thuộc diện bảo tồn có thể sẽ bị phạt tù từ 6 tháng cho đến 5 năm tù giam, đồng thời có thể bị phạt tiền từ 200.000 cho đến 500.000 đại tệ. Ông Vương Khải Văn, Cục trưởng Chi cục Cảnh sát khu vực Tín Nghĩa nhấn mạnh, việc tàn trữ súng trái phép và săn bắt động vật hoang dã thuộc diện bảo tồn không chỉ đe dọa an ninh khu vực miền núi, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên sinh thái quý giá. Cảnh sát sẽ tiếp tục tăng cường truy quét các vụ tàn trữ súng trái phép và săn bắn bất hợp pháp nhằm bảo vệ an toàn cho người dân vùng núi và bảo vệ tài nguyên động vật hoang dã. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân, nếu phát hiện hành vi săn bắn trái phép hoặc các trường hợp nghi liên quan đến súng đạn, cần phải nhanh chóng thông báo cho cảnh sát để cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái của rừng.
1: Học tiếng Hoa.
2: Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thu Hương
2: đến với chuyên mục
1: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào các bạn, xin chào Thúy Anh.
0: Chào Thu Hương.
1: Thúy Anh có nhớ là trong cái bài học lần trước về chủ đề thể thao ngoài trời thì mình đã liệt kê ra những cái bộ môn thể thao ngoài trời nào không?
0: Thúy Anh nhớ là có nói về chạy bộ nè, rồi có đạp xe đạp. Đây là hai môn mà Thúy Anh có thể tham gia. Ngoài ra thì còn có đề cập đến đó là môn leo núi và môn chèo thuyền.
1: Thu Hương cũng khá là giống Thúy Anh, có thể là chạy bộ và đạp xe đạp thì mình đã thử qua rồi. Thế nhưng mà leo núi và chèo thuyền là hai bộ môn mà mình rất muốn thử sức nhưng mà chưa có cơ hội và cũng chưa có đủ dũng khí và thể lực. Thì hôm nay cái bài học của chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề về môn thể thao leo núi, phá san.
0: Thật ra thì leo núi nếu như nói nó là thể thao thì cũng không hẳn là thể thao, nhưng mà nếu như mà bạn thường xuyên leo núi thì cũng có thể xem nó như là một bộ môn thể thao ha, rèn luyện thể lực của mình.
1: Tức là đối với những người mà leo núi mà khá là chuyên nghiệp đúng không? Còn đâu mình thỉnh thoảng mà kiểu như là leo
0: một lần, leo hai lần thôi, hai ngày thôi.
1: Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với từ vựng của ngày hôm nay.
0: Và từ đầu tiên đó là từ duyển hải. Duyển hải có nghĩa là biển mây. Duyển là mây, hải là biển. Duyển hải, biển mây.
1: Nói đến biển mây thì chúng ta sẽ lập tức hình dung ra một cái cảnh tượng, một cái cảnh sắc rất là đẹp đúng không? Và từ thứ hai của chúng ta là từ chỉnh sợ, là cảnh sắc, cảnh quan.
0: Kế tiếp là một cụm ngữ pháp tuy, nhưng. Suy rạn, tàn sự. Suy rạn, tàn sự có nghĩa là tuy A nhưng mà B.
1: Và cụm thứ tư cũng là một cụm ngữ pháp có nghĩa là

0: không chỉ A mà còn có thể B 不止还能
1: kế tiếp 享受享受có nghĩa là tận hưởng hoặc là hưởng thụ
0: từ tiếp theo 挑战nghĩa là thử thách
1: từ cuối cùng 路线路线có nghĩa là cung đường hoặc là tuyến đường ha, tùy vào ngữ cảnh
0: và sau đây chúng ta hãy cùng đến với hội thoại của bài ngày hôm nay
1: 哇，你看那片云海，边爬山边看到这样的景色，真的太值得了。
0: 对啊，刚刚那段山路虽然很累，但现在完全不觉得辛苦了。
1: 登山不只是运动，还能享受大自然。
0: 没错，下次我们可以再挑战更高难度的路线。
1: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phần giải thích của mẫu đối thoại ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là Wow, 你看那片云海边爬山边看到这样的景色真的太值得了。Câu này có nghĩa là Wow, bạn nhìn biển mây kìa, vừa leo núi vừa được ngắm cảnh như vậy, thật sự quá là xứng với công sức mà mình bỏ ra. Wow, là ngữ khí từ, từ cảm thán, có nghĩa là wow ha. 你看, là bạn nhìn xem. 那片, 那 là cái kia.片 ở đây là lượng từ để chỉ biển mây ha. Yến hải là biển mây. Nhìn khan, nơi phiên yến hải, bạn nhìn biển mây kia kìa. Biên phá san, biên khan tạo, vừa leo núi vừa nhìn thấy. Biên, chấm chấm, biên, vừa làm chuyện A, vừa xảy ra chuyện B ha. Ở đây, phá san là leo núi, khan là nhìn thấy. Biên phá san, biên khan tạo, vừa leo núi vừa nhìn thấy, hoặc là vừa ngắm thấy. Zhe yang có nghĩa là như thế này. Cảnh sơ là cảnh sắc.这样的景色có nghĩa là cảnh sắc như vậy. 真的, thực sự, 太值得了. 太 là phó từ chỉ mức độ là quá, rất. 值得 là xứng đáng. 太值得了, ở đây ý chỉ là thực sự rất là xứng đáng với những cái công sức mà mình đã bỏ ra.
0: Và tiếp đến câu thứ hai. 对啊, 刚刚那段山路虽然很累, 但现在完全不觉得辛苦了. Có nghĩa là, đúng vậy.Đoạn đường núi lúc nãy tuy rất mệt nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy vất vả nữa rồi. Tuy à là đúng vậy, đúng đó. Căng căng là lúc nãy hoặc là vừa nãy. Na toàn san lụ có nghĩa là đoạn đường núi đó. Na là đó, kia. Toàn là lượng từ cho san lụ là một đoạn. San lụ là đường núi. Tiếp theo, suy rán, tuy rằng.Hẳn lệ là rất mệt. Cả cụm này, căng căng, nơi toàn san lụ, suy rán hẳn lệ. Đoạn đường núi lúc nãy tuy rất mệt. Ở vế thứ hai, tàn là nhưng, hiện tại, bây giờ, hoàn chuyển là hoàn toàn. Bù chế tợ là không thấy. Hoàn chuyển bù chế tợ là hoàn toàn không thấy. Xin khủ.Là vất vả. Vậy, 完全不觉得辛苦了, là hoàn toàn không cảm thấy cái cảm giác vất vả nữa.
1: Nhưng mà lát nữa lại sẽ mệt thôi. Bây giờ vừa mới nhìn thấy cảnh đẹp thì thấy không mệt thôi, chứ lát nữa là mệt.
0: Có thể là cũng không phải lát nữa đâu, mà là về đến nhà đúng không? Xong rồi leo lên giường đúng không? Nhất là buổi sáng hôm sau khi mà thức dậy thì toàn thân là sẽ ê ẩm.
1: Lúc đó mới thấy xin khổ.
0: Mới thấm mệt á.
1: Rồi câu kế tiếp. Tân san bù chỉ sư yên tông, hãy nâng sẵn sâu ta tự rán. Câu này có nghĩa là leo núi không chỉ là vận động, mà còn có thể tận hưởng thiên nhiên. Tân san là leo núi. Ở câu thứ nhất thì chúng ta có học phá san, cũng là leo núi ha. Hai từ này là đồng nghĩa với nhau. Tân san, phá san là đều là leo núi. Bù chỉ, hãy nâng. Thì hồi nãy mình có học rồi là không chỉ, mà còn có thể.不只是运动, không chỉ là một cái bộ môn vận động, một môn thể thao. 运动 là vận động hoặc là thể thao. 不只是运动, không chỉ là vận động. 还能, mà còn có thể. 享受 là tận hưởng. 大自然, 大自然 có nghĩa là thiên nhiên. 还能享受大自然, mà còn có thể tận hưởng thiên nhiên.
0: Và câu cuối cùng, 没错, 下次我们可以再挑战更高难度的路线。Có nghĩa là, đúng rồi,

0: Lần sau, chúng ta có thể thử chinh phục một cung đường khó hơn. Trong đó, mấy chỗ, tức là không sai, cũng có nghĩa là đúng rồi. 下次 là lần sau. 我们 là chúng ta. 可以 là có thể. 下次我们可以 lần sau chúng ta có thể. 再挑战 thử chinh phục. 更高难度 更 ở đây là càng hoặc là hơn. 高难度 có nghĩa là độ khó cao hơn.再挑战更高难度的路线 tức là thử chinh phục một cái cung đường hoặc là một cái tuyến đường có độ khó cao hơn tức là khó hơn và chúng ta đọc lại một lần nữa 下次我们可以再挑战更高难度的路线 có nghĩa là đúng rồi lần sau chúng ta có thể thử chinh phục một cung đường khó hơn
1: ở Đài Loan có rất là nhiều núiVà thậm chí là có hẳn bảy duệ, tức là 100 ngọn núi, và gọi là được các nhà leo núi chuyên nghiệp yêu thích. Tại vì không chỉ có phong cảnh đẹp, rồi độ cao cũng có thể chia làm nhiều độ khó khác nhau. Cho nên không chỉ là các nhà leo núi của Đài Loan mà hoặc là những người yêu thích leo núi thường xuyên đi chinh phục, mà đến cả những người leo núi của quốc tế đến từ các nước khác, họ cũng rất là thích đến chinh phục những cái ngọn núi của Đài Loan, nhất là những cái ngọn núi trong danh sách bảy duệ, tức là 100 ngọn núi hùng vĩ nhất của Đài Loan.
0: Bởi vì địa hình của Đài Loan á, thì đa số là địa hình đồi núi đúng không? Và nếu mà nói về một ngọn núi cao nhất thì có thể là mọi người đều biết là núi Ngọc Sơn. Nhưng mà núi Ngọc Sơn thì có thể nói là dành cho những nhà leo núi chuyên nghiệp bởi vì rất là thử thách và cái cường độ cũng như là cái độ khó nó rất là cao.
1: Cho dù là mình không phải là nhà leo núi chuyên nghiệp thì thực ra mình cũng có thể là thử thách. Tuy nhiên là trước khi thử thách thì mình phải suy nghĩ một cái vấn đề, đó là mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất là về thể lực, thứ hai là về tâm lý. Ngoài ra thì cũng phải lắng nghe ý kiến từ chuyên môn. Và khi mà đi á, tuyệt đối không có tự đi một mình mà phải đi theo những người có kinh nghiệm. Và khi mà người ta nói là không leo tiếp nữa thì mình cũng đừng có ráng mà tự mình leo lên, thì như vậy rất là nguy hiểm. Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
0: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, chắc hẳn vào mùa hè có rất nhiều người sẽ cảm thấy uể oải, chán ăn, vì vậy rất muốn ăn một thứ gì đó nhẹ nhàng, mát mẻ hơn. Ví dụ như một phần salad, một hũ sữa chua hay một ly đồ uống đá mát lạnh. Thoạt nhìn thì tưởng đó là những món ăn lành mạnh, nhẹ bụng và rất hợp để giải nhiệt. Thế nhưng sau khi ăn uống xong, bụng lại cảm thấy chướng, thậm chí đau dạ dày hoặc buồn nôn. Vậy thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về những cái bẫy trong ăn uống vào mùa hè. Theo góc độ quan sát của Đông Y, có thể gây ảnh hưởng đến đường ruột mà chúng ta lại thường lầm tưởng đó là một thói quen ăn uống dưỡng sinh. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Mùa hè ở Đài Loan đã nóng lại còn ẩm, không chỉ khiến nhiều người dễ cảm thấy uể oải, chán ăn, mà còn dễ xuất hiện các triệu chứng như đầy tức bụng, đau dạ dày, bụng dạ cồn cào khó chịu. Dù uống thuốc dạ dày có thể tạm thời cải thiện, nhưng chẳng bao

lâu sau lại tái phát, khiến người bệnh rất phiền lòng. Vì vậy, ngoài việc uống thuốc dạ dày, đông y cũng đánh giá nắng nóng và ẩm thấp có tác động rất lớn đối với đường ruột. Vì vậy cũng đưa ra những khuyến nghị để giúp mọi người có thể cải thiện các triệu chứng khó chịu của đường ruột thông qua ăn uống, sinh hoạt, môi trường, thậm chí cả cách ăn mặc. Thì theo bác sĩ đông y Quách Huấn Hoành tại phòng khám đông y Mã Quang cho biết, mùa hè Đài Loan nóng ẩm oi bức, độ ẩm nặng sẽ khiến trạng thái tỳ vị bị kém đi, tốc độ nhu động ruột cũng chậm lại. Vì vậy nhiều người cảm thấy rõ ràng mùa hè ăn không nhiều nhưng bụng lại bị đầy trướng, rất khó chịu. Thì ngoài ẩm thấp, khí lạnh cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới đường ruột. Ví dụ trời nóng nhưng lại ở quá lâu trong phòng điều hòa, lại thêm uống đồ lạnh, ăn chè đá bào, kem hoặc thực phẩm sống và lạnh. Như vậy không chỉ khiến tốc độ nhu động ruột chậm lại, mà còn khiến mạch máu trong hệ tiêu hóa co lại, làm giảm chức năng tiêu hóa. Dưới sự tấn công cả từ bên trong lẫn bên ngoài như vậy, mặc dù rõ ràng đang là giữa mùa hè, nhưng cơ thể lại bị nhiễm lạnh, khiến chúng ta dễ đầy tức bụng và bị đau dạ dày hơn. Một nguyên nhân khác dễ bị bỏ qua nhưng có thể gây khó chịu đường ruột chính là nữ giới hay mặc áo hở bụng. Theo bác sĩ đông y Quách Huấn Hoành chỉ ra rằng, mùa hè mặc trang phục hở rốn tuy mát hơn, nhưng nếu vẫn mặc như vậy trong phòng điều hòa, khí lạnh có cơ hội xâm nhập vào cơ thể qua da. Khi vùng bụng lộ ra bị nhiễm lạnh, đường ruột cũng sẽ bị lạnh theo, không chỉ dễ gây khó chịu cho dạ dày mà còn có thể dẫn đến tiêu chảy nghiêm trọng. Bác sĩ Quách Huấn Hoành giải thích rằng, mọi người có thể dựa vào triệu chứng khó chịu ở dạ dày và thời điểm xảy ra để tự đánh giá sơ bộ tình trạng của bản thân. Chẳng hạn nếu thường xuyên cảm thấy đầy hơi, ợ hơi và tức bụng sau khi ăn no, có thể là do tiêu hóa không tốt. Nếu có các biểu hiện điển hình như nóng rát vùng ngực, nửa đêm ngủ muốn ho, hoặc cổ họng có cảm giác vướng dị vật nhưng lại không bị nóng rát phía sau xương ức, thì có thể đó là trào ngược dạ dày thực quản do vị khí thượng xung, uỷ chỉ sản trung. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn uống bình thường mà vẫn xuất hiện khó chịu ở dạ dày thì cần nghi ngờ liệu có phải do quá căng thẳng, quá áp lực dẫn đến tình trạng can khí phạm vị, tức khí gan bị uất ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày hay không. Theo bác sĩ Quách Huấn Hoành nói rằng, theo lẽ thường, vị khí cần phải theo chiều đi xuống, nhưng vì phải họp hành, suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng lo âu trong lòng khiến can khí đi lên, có thể va chạm với vị khí dẫn đến cảm giác buồn nôn, muốn ói. Vậy cụ thể chúng ta thường mắc những sai lầm gì trong ăn uống vào mùa hè gây khó chịu cho hệ thống đường ruột? Thì sai lầm thứ nhất đó là quan niệm cho rằng ăn salad và trái cây vào mùa hè là thói quen ăn uống lành mạnh. Thưa các bạn, dù hầu hết mọi người đều biết mùa hè uống quá nhiều đồ lạnh, ăn đá, ăn kem sẽ có hại đối với dạ dày, nhưng lại ít ai để ý rằng đồ sống, sân sứ trong bữa ăn hàng ngày thật ra cũng có thể khiến dạ dày bị nhiễm lạnh. Nhiều người cho rằng salad và trái cây vừa ít calo vừa tốt cho sức khỏe. Thêm vào đó, mùa hè nóng nực dễ chán ăn nên bữa trưa hoặc bữa tối thường được giải quyết theo thói quen ăn uống kiểu Âu Mỹ bằng một đĩa salad. Về điều này, bác sĩ Quách Huấn Hoành cho biết các loại thực phẩm sống như rau sống nhìn chung có tính thiên hàn, hay nhiều loại trái cây mùa hè như dưa hấu, thanh long phần lớn cũng đều có tính mát. Nếu ăn quá nhiều với mục đích giải nhiệt, ngược lại có thể làm tổn hại chức năng đường ruột. Thưa các bạn, thì trong những năm gần đây, ý thức chăm sóc sức khỏe tăng lên. Không ít người vào bữa sáng chuyển sang ăn sữa chua hoặc một đĩa bự acai berry, một loại quả mọng của Brazil được cho là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao và cho rằng như vậy là lành mạnh hơn ăn bánh mì vào bữa sáng. Tuy nhiên, bác sĩ Quách Huấn Hoành nhắc nhở rằng dù ăn sữa chua có thể giúp giảm lượng tinh bột tinh chế, nhưng sữa chua hay acai berry đều thuộc nhóm thực phẩm sống và lạnh có thể gây khó chịu cho đường ruột. Vì vậy, ông khuyên mỗi sáng thức dậy nên uống một ly nước ấm để đánh thức đường ruột. Khi ăn sáng, nếu chọn các món lạnh như sữa chua, nên ăn kèm yến mạch cán dẹt, tải dền mải hoặc chuối, tránh để đường ruột tiếp xúc trực tiếp với các món gây kích thích lạnh khi bụng đang đói. Còn salad rau sống thì nhất định nên ăn kèm với các nguồn đạm như ức gà, trứng luộc, cá hoặc một lượng tinh bột vừa phải. Không nên trực tiếp thay thế salad cho cả một bữa ăn, như vậy mới có thể vừa giảm tổn hại cho đường ruột vừa đảm bảo được dinh dưỡng.

Các bạn thân mến, ngoài ra thì bác sĩ cũng nhắc nhở chúng ta những điểm quan trọng cần lưu ý trong dưỡng dạ dày vào mùa hè theo quan điểm của Đông y. Thưa các bạn, dù mùa hè lâu lâu ăn chút chè đá bào, uống chút đồ uống mát lạnh không đến mức khiến sức khỏe đường ruột ngay lập tức báo động đỏ. Nhưng chúng ta đều biết Đài Loan được mệnh danh là vương quốc của các loại đồ uống. Vì vậy có quá nhiều loại đồ uống hấp dẫn khiến chúng ta khó lòng làm ngơ. Vì vậy nếu cứ đến mùa hè, cách 1-2 ngày lại uống một ly đồ lạnh, thậm chí buổi sáng uống lạnh, buổi tối lại ăn chè đá bào, thì lâu ngày dần vẫn có thể gây khó chịu cho dạ dày. Mặc dù khi đi mua hoặc order đồ uống bán ở bên ngoài, chúng ta có thể chọn mức độ lạnh nhiều ít theo các cấp độ từ nhiều đá, ít đá, rất ít đá đến không đá. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc rằng rốt cuộc tiêu chuẩn như thế nào mới bị coi là quá lạnh đối với dạ dày. Theo bác sĩ Quách Huấn Hoành cho biết, nếu xét theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, chỉ cần nhiệt độ của thức ăn hoặc đồ uống thấp hơn thân nhiệt thì đã được xem là quá lạnh. Bởi nhiệt độ lý tưởng để enzyme trong hệ thống tiêu hóa của con người hoạt động là khoảng bằng với thân nhiệt 37 độ C. Chỉ cần uống đồ uống thấp hơn thân nhiệt, đường ruột muốn vận hành thuận lợi thì lại phải dùng chính thân nhiệt để làm ấm lại. Lấy đồ uống lạnh làm ví dụ, ông khuyên trước tiên có thể áp dụng nguyên tắc cầm trên tay không cảm thấy buốt lạnh để phán đoán. Khi uống cũng đừng vội nuốt ngay, có thể ngậm trong miệng một lát, tận dụng nhiệt độ khoang miệng để làm ấm nhẹ, giảm kích thích của đồ lạnh đối với đường ruột. Ngoài việc điều chỉnh thói quen ăn uống để tránh ăn quá lạnh, quá hàn, thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể thông qua các món ăn, thức uống và huyệt vị có công dụng dưỡng dạ dày để giúp bảo vệ đường ruột, phòng tránh các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, đau dạ dày hay dạ dày cồn cào. Thưa các bạn, để chăm sóc dạ dày, các chuyên gia đông y khuyến khích ưu tiên những món ăn mềm, dễ tiêu hóa, chẳng hạn như cháo gạo được nấu thật nhừ đến khi nổi lớp dầu gạo, mì yếu lên trên bề mặt, rồi cháo kê, đậu bắp, củ mài, san dạo và đặc biệt là món canh tứ thần, sư sấn thang gồm các vị thuốc đông y như phục linh, củ mài, khiếm thực và hạt sen. Đây đều là những thực phẩm được cho là có tác dụng bồi bổ tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và giúp dạ dày hoạt động ổn định hơn. Bên cạnh chế độ ăn uống, chúng ta cũng có thể kết hợp xoa bóp một số huyệt vị để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đầu tiên là huyệt nội quan, nầy quan xuệ, nằm ở mặt trong cẳng tay. Từ chính giữa nếp gấp cổ tay đo lên khoảng 3 ngón tay, chúng ta sẽ thấy một điểm lõm nằm giữa hai đường gân. Dây ấn huyệt này có thể giúp giảm đầy hơi, buồn nôn, cảm giác tức ngực và tim đập nhanh. Khi bấm đúng huyệt, thường sẽ có cảm giác tê mỏi hoặc căng tức nhẹ. Tiếp theo là huyệt túc tam lý, san rú lỉ, nằm ở mặt ngoài cẳng chân. Từ chỗ lõm phía dưới đầu gối đo xuống khoảng 4 ngón tay, rồi dịch sang phía ngoài xương chày khoảng 1 ngón tay theo chiều ngang. Theo đông y, việc day ấn huyệt này giúp chăm sóc tỳ vị, kích thích nhu động đường ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Bác sĩ Quách Huấn Hoành cũng nhắc nhở thêm rằng, nếu dạ dày đau dữ dội đến mức vã mồ hôi lạnh, cơn đau ngày càng tăng và không thể thuyên giảm, hoặc xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy nghiêm trọng, thì có thể đó là do bị nhiễm trùng chưa được chẩn đoán hoặc bệnh lý khác. Trong trường hợp này, nên tránh chỉ dựa vào thuốc dạ dày hay những cách khác để làm cố dịu triệu chứng, mà cần đi khám càng sớm càng tốt để được điều trị đúng nguyên nhân. Thưa các bạn, qua những nhắc nhở nêu trên của bác sĩ cho thấy, chăm sóc dạ dày không chỉ đơn giản là uống thuốc khi đau hay kiêng một món ăn nào đó, mà theo quan điểm đông y, điều quan trọng hơn là biết lắng nghe cơ thể và điều chỉnh những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Mùa hè tuy nóng bức nhưng không phải cứ ăn càng lạnh, càng nhiều rau sống hay càng nhiều trái cây thì càng tốt. Đôi khi chính những món ăn mà chúng ta cứ nghĩ là lành mạnh đó lại vô tình trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa nếu sử dụng không đúng cách. Một ly nước ấm vào buổi sáng, hạn chế đồ ăn và thức uống quá lạnh, ăn uống cân bằng, giữ vùng bụng luôn ấm, kết hợp thêm những món ăn giúp dưỡng dạ dày hay xoa bóp các huyệt vị phù hợp thì đều là những việc tuy đơn giản nhưng có thể góp phần bảo vệ đường ruột và giảm bớt cảm giác đầy bụng, khó tiêu trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, những phương pháp này chủ yếu vẫn mang tính hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe hàng ngày, không thể thay thế cho việc khám và điều trị y tế. Nếu cơn đau dạ dày dữ dội và ngày càng kéo dài, kèm theo nôn ói nhiều, tiêu chảy nghiêm trọng hoặc vã mồ

hôi lạnh, các bạn hãy nhớ phải đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và xác định đúng nguyên nhân, tránh tự điều trị làm chậm trễ thời điểm chữa bệnh. Các bạn thân mến, và chương trình Tủ Kính Sinh Hoạt hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hải Ly cũng hy vọng những

0: chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
1: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
0: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
1: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
0: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
1: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
0: Ôi thế thì tốt quá ạ.
2: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần là từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều. Riêng ngày thứ Bảy sẽ từ 8 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa.

0: 的内容。Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thưa các bạn, thì trong buổi phát vào tuần trước của chuyên mục, chúng ta đang được trò chuyện với chị Trần Nghinh Huyên là di dân mới đến từ thành phố Đài Trung và được nghe chị chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống và công việc tại Đài Loan. Và để tiếp tục nghe chị Nghinh Huyên chia sẻ nhiều điều lý thú hơn về những trải nghiệm trong cuộc sống, trong công việc tại Đài Loan, thì bây giờ Hải Ly và Tú Kim xin hoan nghênh chị Nghinh Huyên quay trở lại với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay ạ.
3: Xin chào tất cả thính giả và chào chị Tú Kim và chị Hải Ly. Lần đầu tiên thực sự mình cũng rất là hân hạnh và rất là vui mừng được gặp được hai chị.
2: Vâng, thì nếu các bạn đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi trong tuần trước thì đã thấy được là chị Nghinh Huyên là một người rất là sôi nổi, rất là ham học, thích khám phá cái mới. Và cũng chính vì vậy thì lại mang đến cho chị một cái sự trải nghiệm nó khác biệt hơn với nhiều người khác, đó là trước đây chị thường xuyên thay đổi công việc và thường là có ít công việc nào làm được quá 3 năm. Tuy nhiên thì sau cơ duyên đến với nghề phát thanh viên thì đến nay chị Nghinh Huyên đã làm công việc này được 4 năm và coi như là đã vượt qua lời nguyền 3 năm đối với rất nhiều công việc trước đây. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cùng đi khám phá những điều lý thú gì đã giúp giữ chân chị Nghinh Huyên lại với công việc này, cũng như là những khó khăn mà chị Nghinh Huyên đã trải qua. Vâng, cho Hải Ly hỏi chị Nghinh Huyên là trong cái quá trình mà tuần nào mình cũng phải làm chương trình và cho mời khách mời ấy, thì quá trình mà mình chuẩn bị nội dung để phỏng vấn, để trò chuyện với khách mời cũng như

0: là cái việc mà mình sử dụng tiếng Trung để mà làm chương trình thì nó có gây ra nhiều khó khăn cho Nghinh Huyên hay không ạ?
1: Tuần nào cũng là tuần mới đối với mình. Tuần nào mình cũng gặp được người mới, hoặc là có những cái câu chuyện mới, hoặc là có những câu chuyện mình có thể học hỏi từ những cái bạn mà khách mời đến đó nha. Họ có thể mà chia sẻ những cái suy nghĩ mình cảm thấy mình học hỏi các bạn đó về cái mặt này. Cho nên mình rất là thích.
0: Thì bên cạnh đó ấy, chương trình phát thanh mà Huyên phụ trách ấy là hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Trung, khác với chương trình của Tố Kim và Hải Ly là mình dùng tiếng mẹ đẻ. Vậy thì chắc chắn là Huyên cũng đã trải qua cái thời kỳ đầu là mình cũng phải rèn luyện để làm sao mình có thể tự tin khi mà nói chuyện, trò chuyện với khách mời, cũng như làm thế nào để biên soạn hay là khai thác cái câu chuyện. Thì Huyên có thể giới thiệu một chút về cái chương trình mà hiện nay mình đang phụ trách, là ví dụ bố cục một cái chương trình đó nó được diễn ra như thế nào và mình cần phải có sự chuẩn bị ra sao?
1: Thực sự mình cũng rất là may mắn khi cái tiết mục đó là mình cùng dẫn chương trình, dẫn cái tiết mục đó với mình, với Huyên là một anh rất là có kinh nghiệm. Có anh MC đó thì mình rất là yên tâm, bởi vì khi mà mình không biết dẫn chương trình, không biết dẫn, không biết nói như thế nào thì anh lúc nào cũng dẫn dắt mình, kiểu như dẫn dắt một cách mà mình không phát hiện luôn. Mình cảm thấy sao mà có thể mà rất là thuận lợi như thế này, suôn sẻ như thế này. Thì cái tiết mục của mình nó khoảng một tiếng đồng hồ. Thì trong một tiếng đồng hồ nó diễn ra thì cái nét cũng sẽ có một đoạn giai đoạn là dạy các tân di dân tiếng Việt hoặc là các tiếng Indo, chắc khoảng 5 phút. 5 phút sau thì cũng sẽ có một cái giai đoạn là Huyên sẽ thông báo một số chính sách mới đối với tân di dân, kiểu như là chính pháp của chính phủ họ có những cái chính sách mới cho tân di dân, hoặc là hỗ trợ tân di dân, hoặc là có những cái hoạt động mới của chính phủ có liên quan đến tân di dân. Mình sẽ dùng tiếng Trung và lẫn cả tiếng Việt để mà thông báo cho các bạn biết cái thời gian, là cái hoạt động đó nội dung như thế nào, để cho các bạn biết mình biết được cái này, hoặc là có những cái thông tin của chính phủ các bạn nếu mà không để ý thì sẽ không biết đâu. Nhưng mà khi mà nghe có những cái thông tin mới thì có những cái thông tin mình cảm thấy rất là có ích cho mình, thực sự có rất nhiều. Thì sau khi kiểu như là mình cho phát thanh kiểu như là nội dung chính phủ nè, hoặc là giống như thời sự vậy đó, xong rồi hết cái đoạn đó thì bắt đầu sẽ đến cái giai đoạn mà khách mời, đến cái giai đoạn mà nói chuyện với khách mời. Thì nói chuyện với khách mời thì cái đoạn đầu thì mình vẫn tương tác với khách mời, nếu mà người Việt thì mình tương tác bằng tiếng Việt. Nhưng mà tương tác bằng tiếng Việt thì trong cái giai đoạn đó Huyên cũng sẽ đại khái giải thích về tiếng Trung cho các thính giả người Đài Loan, họ biết là vừa nãy tiếng Việt của mình nói về gì. Cho nên là thực sự giai đoạn đầu, cái đoạn đó thì đối với Huyên nó rất là khó, bởi vì khách mời nhiều lúc họ nói tiếng Việt, họ nói một đoạn rất là dài. Huyên không thể nào mà nhớ hết được cái nội dung đó để mà chuyển thành tiếng Việt cho thính giả, chuyển thành tiếng Trung cho thính giả. Cho nên là lúc đầu cái giai đoạn đó thì nó rất là khớp, nó rất là cực. Nhưng mà khúc sau cái mình phát hiện á, trong một cái thời gian là mình, hiện tại mình cũng đang học tiếng Anh. Thì cái thời gian tiếng Anh đó thầy giáo có nói với mình là dạy cho mình một cái cách học để nào để cho cái miệng của mình có thể nói được tiếng Anh nó suôn sẻ hơn. Thầy nói là cứ nghe người ta nói tiếng Anh và đọc lại. Ví dụ như cái nó kêu bằng kênh xua, kiểu như là nói theo đó. Người ta nói cái gì mình nói theo, shadowing, là cứ nói theo. Cái thời gian đó mình cứ nói theo tiếng Anh, kiểu như cứ người ta nói gì mình nói, nó nói gì nói đó. Nhưng mà lúc đầu người ta nói gì mình quên hết trơn, mình không có nhớ. Nhưng mà nói từ từ mình phát hiện cái trí nhớ giai đoạn gần của mình nó từ từ nó tiến bộ. Cho nên là khi mà người ta đọc tiếng Anh một câu dài, mình có thể nói được hết nguyên một câu dài đó luôn. Mình phát hiện là cái kỹ năng, cái kiểu như cái cách học đó nó sẽ giúp cho cái trí nhớ của mình có thể tốt hơn. Cho nên từ lúc đó trở đi mình phát hiện nó cũng có thể giúp được cho mình về cái phần dẫn chương trình. Cho nên khi cái giai đoạn mà họ kiểu như khách mời nói tiếng Việt dài như thế nào mình cũng không phải là vấn đề nữa, mình có thể ghi nhớ lại hết những cái nội dung chính để mà chuyển thành tiếng Trung cho các thính giả nghe. Cho nên là nhiều lúc chia sẻ này mình cũng có rất là nhiều cái thứ mà mình có thể học được từ công việc luôn á nha.
0: Có nghĩa là người ta shadowing là cùng một loại ngôn ngữ từ tiếng Anh lặp lại tiếng Anh.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà Huyên là mình nghe tiếng Việt nhưng mà phản ứng ra bằng tiếng Trung.
1: Đúng.
0: Như vậy là dịch song song rồi đó.
2: Đúng rồi, dịch song song đó. Khó lắm á.
1: Không đến nỗi, không phải đến nỗi dịch song song đâu, thì họ nói xong mình mới dịch mà.
2: Thì đó.
1: Nhưng mà nó thực sự cái cách mà mình thực sự mình có thể chia sẻ với các thính giả cái cách học mà học nói theo mà shadowing á, nó rất là giúp ích cho mình về phiên dịch. mình phát hiện là cái giai đoạn mình học tiếng Anh như thế này á, thì

0: thì nó giúp ích rất là nhiều về cho cái phần phiên dịch của mình. Nhiều lúc mình cũng đi phiên dịch ở trong tòa án á, thì trong tòa án thì phiên dịch cần phải chuẩn hơn và cần không được sót, cho nên là hay quên á, thì mình cầm tờ giấy theo mình ghi, nhưng mà nhiều lúc cả ghi còn ghi không kịp đây nè. Cho nên là các bạn nếu mà nói về làm về phiên dịch á, thì có thể học cái cách luyện trí nhớ của mình á, luyện bằng cách đó thì mình cảm thấy nó rất là có ích nha.
1: Hôm nay Tố Kiều Hải này cũng học được một cái chiêu luyện trí nhớ nha. Tại vì cái nghề của mình á rất là cần.
0: Cần đó.
1: Thì không biết là Huyên sau khi mà nghe người ta mời mình đến để thực hiện chương trình làm phát thanh viên mà nói toàn là tiếng Hoa không như vậy, thì Huyên có suy nghĩ gì hay là tự nhiên cái thích quá chấp nhận liền?
0: Tính của mình là như vậy, thích là chấp nhận thôi chứ không có suy nghĩ gì hết. Mình không có suy nghĩ gì hết, mình cảm thấy chỉ cần làm một công việc mới đối với mình nó đều là cái có ích. Không cần biết cái số tiền của nó nhiều hay ít nha, thì mình chỉ cần biết nó đối với mình, cuộc sống của mình nó thêm một cái màu sắc nào đó là mình cứ đi.
1: Tức là Huyên là cái dạng người là thích mạo hiểm, thích thử thách.
0: Đúng luôn. Mình không có xem nhiều yếu tố đâu, mình chỉ cần biết nó là những cái thứ mới mình muốn thử là mình cứ đi, còn những cái việc khác là nói sau.
1: Rồi khi mà vào nghề đó thì có khi nào mà cảm thấy mình nhận lời quá nhanh hay không?
0: Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có suy nghĩ đó luôn. Chưa bao giờ có suy nghĩ đó luôn. Mình cảm thấy rất là vui khi mình nhận lời nhanh như vậy.
2: Vậy thì bây giờ mình đã làm đến 4 năm, nó có cái gì khác biệt trước khi mà mình bắt đầu một cái cuộc phỏng vấn? Ví dụ như là thời kỳ đầu thì mình có cần phải chuẩn bị cái dàn ý câu hỏi thật là đầy đủ, để mình sợ là mình đến lúc đấy mình không biết nói gì, hoặc là mình sẽ khai thác thiếu một cái khía cạnh nào đấy rất hay của câu chuyện? Thì cái quá trình mà từ lúc mình bắt đầu làm cho đến bây giờ mình ngồi trước micro, ngồi trước khách mời, mình rất là tự tin, rất là thoải mái, thì bạn đã trải qua cái quá trình đấy như thế nào, đã tích lũy cái kinh nghiệm như thế nào?
0: Thực sự mình rất là cảm ơn cái bạn dẫn chương trình đài phát thanh cùng chung với mình đó nha. Bởi vì bắt đầu từ cái tập 1, mình bắt đầu dẫn tập 1 cho tới bây giờ là mình không cần chuẩn bị gì hết về cái nội dung của mình. Thì cái phần phỏng vấn của khách mời họ đều có một cái nội dung cố định đưa cho họ để cho họ trả lời trước và gửi lại cho bên đài phát thanh. Nhưng mà thì đến khi phỏng vấn cũng không có nhất định sẽ đi theo cái thứ tự đó, không có nhất định sẽ đi theo cái câu hỏi đó. Lần đầu tiên mình rất là hồi hộp, mình hỏi bên anh dẫn chương trình thôi, em không cần chuẩn bị gì hết hả? Rồi vào nói cái gì? Ông nói không có sao đâu, thì em cứ vào đi rồi sẽ biết. Là em vào em nói thôi. Thực sự em vào em cứ nói theo cái giống như bây giờ vậy đó. Em cũng đâu có chuẩn bị gì đâu, nhưng mà em nói theo cái hiện tại, cái tâm trạng của mình như vậy thôi. Với lại là cái thu âm của mình là thu âm trước, cho nên là trước khi phát sóng thì anh dẫn chương trình anh cũng sẽ cắt đi những cái đoạn mà mình nói sai, hoặc là mình không nói, hoặc là cái gì đó, thì nó đều có thể xử lý hết, chứ không phải là online. Thì cái vấn đề đó hài hào, cho nên ổng đâu có sợ. Em hồi hộp lắm nhưng mà ổng đâu có hồi hộp. Ổng đâu có hồi hộp của mình, em hồi hộp thôi. Nhưng mà từ tập lần đầu tiên là em phát hiện thực sự cũng không có gì khó. Thực sự đối với Huyên thì cái vấn đề dẫn chương trình cho tới bây giờ thì không gặp những cái trắc trở nào lớn.
2: Huyên có nghĩ là do một phần mình cũng có một chút gọi là cái khẩu sái, có nghĩa là cái khả năng giao tiếp của mình cũng khá là nhanh nhẹn, linh hoạt hay không? Bởi vì có những người mà người ta bị nhát đó, thì là khi mà tiếp xúc với người khác ấy, thì là người ta sẽ cảm giác như là rụt rè hoặc là...
0: Huyên không nghĩ là bởi vì Huyên phản ứng nhanh hoặc là Huyên có khiếu về cái đó đâu. Nhưng mà có một cái là Hải Ly nói đúng là mình không nhát. Không nhát vì cái phần tiếp xúc với người khác hoặc là tiếp xúc với một cái gì đó. Cái đó thì mình cảm thấy là mình có đó. Nhưng mà về cái phần đã có năng lực hoặc là có khiếu về cái phần nói chuyện là mình không có đâu. Nhiều lúc mình nói chuyện mình nói xong mình phát hiện mình vô duyên lắm luôn. Đúng không? Thật sự là như vậy. Nhưng mà qua nhiều kiểu như mỗi tuần như này, mỗi tuần thu âm thì Huyên đều có tích lũy được các kinh nghiệm. Một ít. Cứ từ từ cho đến bây giờ thì cái kinh nghiệm nó càng ngày càng nhiều, thì nó cũng có thể dẫn làm cho Huyên thì trưởng thành hơn, hoặc là về cái chuyên nghề đó thì mình có nhiều kinh nghiệm hơn.
1: Tôi nghĩ đó là cái thu hoạch lớn nhất sau 4 năm làm việc ở đài phát thanh, phải không?
0: Đúng vậy? Rồi.
2: Thì sau cùng trước khi mà chia tay với chương trình ấy, thì Huyên có đôi lời chia sẻ là đối với cái công việc hiện tại làm bảo hiểm cũng như là làm phát thanh viên, thì cái công việc nào mình là yêu thích nhất

0: Không thể nào mà không, bây giờ mình không thể nào mà nói được là cái công việc nào mình yêu thích nhất, nhưng công việc nào mình cũng yêu thích, tại vì đó là cái công việc mình chọn và mình yêu thích thì mình mới có thể làm được lâu dài. Thì chia sẻ thì chắc là mình nghĩ là mình muốn chia sẻ với không cần biết thính giả người Đài Loan hoặc người Việt, người thì nếu mà mình có thể mình chọn một công việc mình yêu thích thì khi mình làm á thì mình có thể vui hơn. Cuộc sống của mình nó không có nhạt nhẽ hơn, bởi vì mình phát hiện cũng rất là nhiều bạn đi làm chỉ là vì đi làm thôi, và rất là cảm thấy công việc chỉ là một cái công việc kiểu như là giết thời gian, hoặc là làm cho mình chỉ vì muốn kiếm tiền mà đi làm thôi. Rất là nhiều bạn là như vậy, kiểu như là sắp cuối tuần rồi mình muốn nghỉ. Không biết các bạn có cái suy nghĩ đó không, nhưng mà nhiều, rất là nhiều bạn họ nghĩ cuối tuần rồi được nghỉ là rất là vui, nhưng mà đối với mình không có ngày nào mà ngày nghỉ, hoặc là không có ngày nào mà đi làm, nó không có phân biệt là ngày nghỉ hoặc là ngày đi làm, bởi vì đối với mình đi làm và đi chơi được nghỉ nó đều như nhau, cho nên mình đều yêu thích. Nếu mà các bạn tìm thấy được một cái công việc mà Huyên nói á, thì thật sự rất là chúc mừng các bạn, các bạn có thể có một cuộc sống nó vui vẻ hoặc là nó màu sắc hơn là thực chất mình chỉ là vì muốn kiếm tiền mới đi làm cái việc đó. Nó có khác nhau về cái này thôi. Mình muốn chia sẻ về cái này với các thính giả nghe.
1: Thì hy vọng là mọi người tìm được công việc mình yêu thích ha. Vừa là kiếm tiền mà vừa được thỏa mãn cái sự yêu thích của mình. Hôm nay rất là cảm ơn Huyên đã đến với chương trình, chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về cuộc sống của Huyên cũng như là công việc của Huyên. Thì cũng xin chúc cho Huyên và gia đình ngày càng hạnh phúc, vui vẻ, và công việc của Huyên thì ngày càng phát triển hơn, ngày càng được Huyên yêu thích nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn chị Tô Kim và chị Hải Ly.
2: Thì Hải Ly và Tô Kim cũng xin chúc cho tất cả các bạn là mình có thể tìm được cái sự hứng thú, tìm được cái niềm vui trong công việc. Xin chúc Huyên và tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Và chuyên mục của chúng tôi hôm nay cũng phải nói lời chia tay với khách mời cũng như là các bạn thính giả. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn đến những quán kem có bề dày lịch sử rất là lâu năm ở Đài Loan để khám phá hương vị của những quán kem lâu đời này nhé. Mời các bạn cùng đi với Tố Kim nha.

Các bạn thân mến, do Đài Loan có một vị trí địa lý rất là đặc thù, do đó ở Đài Loan thì có hai loại khí hậu. Ở vùng phía Bắc Đài Loan thì có khí hậu cận nhiệt đới, còn vùng phía Nam Đài Loan thì có khí hậu nhiệt đới hải dương. Và do Đài Loan là một hòn đảo, cho nên khi mùa hè đến thì cái nóng rất là gay gắt và nó nóng hầm hập, nó không có được thoáng mát. Cho nên người dân Đài Loan thường hay ăn kem hay là tìm kiếm những cái thức uống mát lạnh để mà giải nhiệt. Do khí hậu miền Bắc có 4 mùa rõ rệt, cho nên mùa đông thì người dân Đài Bắc không có ăn kem mà họ chỉ ăn kem vào mùa hè thôi. Còn ở miền Nam Đài Loan thì mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới hải dương thì khí hậu được chia làm hai mùa chính. Đó là mùa mưa và nóng, thì mùa này rơi vào tháng 5 đến tháng 9. Thời tiết rất là oi bức, nhiệt độ thường vượt mức 30 độ C. Và đây cũng là thời điểm mà miền Nam chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và thường xuyên có bão. Rồi mùa thứ hai đó là mùa khô và mát thì rơi vào từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Thời tiết thì vô cùng dễ chịu, ít mưa, trời trong xanh, nắng ấm. Nhiệt độ dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh giá buốt của phía Bắc, dao động

từ 18 đến 25 độ C. Do ảnh hưởng của khí hậu cho nên ở Đài Nam có khá là nhiều quán kem đá bào và có những quán kem rất là lâu đời, có lịch sử trên 100 năm. Ví dụ điển hình đó là quán kem đá bào Long Tuyền. Thì quán kem này có bề dày lịch sử gần 100 năm. Chủ quán đời thứ nhất là ông Dương Tĩnh. Khi còn trẻ, ông Dương Tĩnh gánh kem đá bào theo chân đoàn hát Ca Tử Hí lưu động đến các thôn xóm bán kem. Sau khi ông kết hôn, vợ ông lần lượt sinh cho ông 2 đứa con trai và 6 đứa con gái. Lúc đó thì ông đẩy xe kem đá bào đến bán trước cửa chợ ở đường Quang Phục, khu Ma Đậu. Cho đến năm 1951, chính phủ xây dựng chợ Trung ương Ma Đậu, ông Dương Tĩnh tạo quán kem ở trong ngôi chợ này và đặt tên cho quán là Long Tuyền vì lúc đó ông cư ngụ tại xóm Long Tuyền, Ma Đậu. Đến năm 1956, ông Dương Tĩnh muốn về hưu, quán kem đá bào ban đầu do con trai lớn là Dương Thanh Quý tiếp quản. Con trai thứ là Dương Thanh Phát vì muốn ra làm ăn riêng nên mượn tiền của người anh đã lập gia đình của mình, hốt hụi rồi mở một quán kem khác ở trong chợ. Tuy nhiên sau khi mở tiệm thì ông Dương Thanh Phát cũng không có vui vẻ chút nào hết. Ông rất là lo buồn, âu sầu tại vì nợ nần gặp đầu. Thì lúc đó ông cũng không có màng đến chuyện làm ăn nữa và nhìn đứa con trai của mình là anh Dương Hải Long vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thì ông muốn cho con mình ở lại tiệm để mà phụ giúp gia đình mà không biết mở lời như thế nào. Do đó ông đưa 5 ngón tay ra cho con thấy. 5 ngón tay của ông ngụ ý là 5 năm. Ý ông muốn nói với con trai của mình là ở nhà phụ giúp gia đình 5 năm, sau đó muốn ra ngoài làm ăn thì đi ra ngoài tùy ý con. Thì cuối cùng biết được ý định của cha cho nên anh Dương Hải Long quyết định nghỉ học. Anh ở nhà phụ giúp cha trả nợ và lập mục tiêu là phải thành công. Với mục tiêu đã định sẵn cho nên anh Long rất là siêng năng. 4 giờ sáng anh đã thức dậy giúp mẹ làm thạch ai y, nấu huynh quê, nấu những phụ liệu ở trong kem đá bào, giúp cho cha mẹ kiếm tiền để cho các em lên đại học và cũng giúp cho quán kem ngày càng ăn nên làm ra. Và như vậy, trong thời gian 5 năm, anh Như Hải Long không những giúp cho gia đình trả hết nợ nần mà còn tìm được việc làm tại công ty viễn thông Trung Hoa. Anh là đứa con rất có hiếu, dậy thật sớm để mà nấu, chuẩn bị những nguyên liệu. Bây giờ thì anh đi làm, sau khi tan sở, anh là giúp mẹ rang bột khô. Tính cách thật thà, chăm chỉ của anh cũng được thể hiện qua quá trình chế biến và lựa chọn nguyên liệu. Ví dụ như là anh chọn mua hạt ai y của vùng A Lý Sơn. Tuy giá thành cao nhưng chất lượng thạch làm ra luôn ngon và ổn định. Anh Như Hải Long kiên trì giữ quy trình chế biến của ông nội mình, chỉ dùng gạo nếp của Đài Loan để làm bánh trôi nước. Từ khâu vo nếp, xay bột, dặn cho bột khô, sau đó thì nhồi thành khối bột nếp. Tiệm đá bào Long Tuyền còn nổi tiếng với món bột khô, thì món bột khô này cũng được chế biến rất là kỳ công. Bột mì được cho từ từ vào trong chảo, dàn từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra các món topping khác ăn kèm trong kem đá bào của tiệm cũng được chế biến rất là công phu. Mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại những công việc lặt vặt, bề bộn, phức tạp này mới có thể cho ra những topping tươi ngon, đảm bảo chất lượng. Việc kiên trì giữ gìn cách chế biến thực phẩm với sự cần cù chăm chỉ của chủ quán cũng là bí quyết khiến cho quán kem đá bào lâu đời đứng vững cho đến ngày nay. 4 năm trước thì ông Dương Hải Long đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc tại công ty viễn thông Trung Hoa. Ông cũng từ từ giao lại quán kem cho con trai của mình. Ông cho biết là con trai cũng giống như là trưởng ban an toàn vệ sinh môi trường vậy. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, con trai của anh yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang rồi mới cho gọi món. Ông Dương Hải Long khẳng định sự chu đáo, tận tâm của người con trai có thể tiếp quản quán kem đá bào của ông. Khi các bạn đến quán kem Long Tuyền thì các bạn sẽ không thấy những cái trang trí nội thất rất là đẹp, rất là hiện đại. Mà các bạn sẽ thấy trang trí nội thất của quán kem đá bào rất là bình thường. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi phát hiện các loại topping là được chế biến với nguyên liệu tươi ngon. Quán thì không có máy lạnh nhưng mà vị ngon ngọt của kem khiến cho các bạn thật sự mát lòng. Như nãy tôi Kim có chia sẻ, ở miền Nam Đài Loan ha thì khí hậu nóng nực và trời sáng khá là nhanh. Vào thời điểm này thì quán kem Long Tuyền cũng khá là bận rộn tại vì họ phải mở cửa lúc 7 giờ sáng. 5-6 giờ sáng thì gia đình cũng đã thức dậy để mà chuẩn bị những cái nguyên liệu để làm món kem đá bào.
Nếu mà

0: làm nông thì tin chắc rằng sẽ biết những ngày mà nông dân chạy đua với thời vụ thì 5 giờ sáng họ đã ra đồng làm việc. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy đua làm việc với ông mặt trời, khoảng 7-8 giờ sáng họ đã đến quán kèm đá bào Long Tuyền để mà ăn điểm tâm sáng với những món ăn lạnh. Tại vì lúc 7-8 giờ sáng á, mặt trời đã lên cao, nắng đã chói chang. Lúc này là một đĩa thạch ái uy, tức là ái ngọc, thêm thạch dẻo, hung quê, không chỉ làm dịu cơn khát mà còn no bụng. Họ coi đây là bữa ăn nửa buổi. Thì đó là đợt khách thứ nhất của tiệm kèm đá bào Long Tuyền. Đợt khách thứ hai đó là các bà nội trợ đi chợ mua thức ăn cho gia đình. Thì sau khi mà đi chợ xong ha, các bà nội trợ cũng ghé tiệm kèm đá bào để mà mua ái uy hung quê. Và ái uy hung quê ở đây thì cũng được bán theo cân các bạn ạ, để cho người mua mang về nhà tự nấu thành chè. Những khách hàng quen thuộc của tiệm kèm đá bào Long Tuyền á, khi mà đến đây thì thường buông một câu thêm bột. Vậy thì thêm bột là gì? Vâng, thêm bột á, đó là thêm bột khô vào đĩa kem đá bào hay là tô chè cho nước. Và món bột khô thì Tố Kim cũng đã chia sẻ các bạn ở phần trước. Đó là bột mì được đem đi rang 4-5 tiếng đồng hồ. Đây cũng là hương vị lâu đời đặc biệt của quán kem đá bào Long Tuyền. Đến tiệm kem đá bào Long Tuyền thì các bạn sẽ thấy là đa số các loại topping của kem đá bào đều được chế biến bằng tinh bột. Chủ quán cũng cho biết là tại sao quán lại dùng tinh bột để chế biến các loại topping. Đó là vì vào thời thiếu ăn, thiếu mặt trước kia, do không có nguyên liệu gì cả, chỉ có khoai lang là nhiều, nên dùng bột khoai lang để làm thạch dẻo, thạch sợi, rồi dùng bột mì làm bột khô, bỏ vào trong kem đá bào để cho dĩa kem đá bào thêm phong phú. Việc này cũng giúp cho nhà nông vừa có thể giải khát lại vừa có thể no bụng. Điều này cũng cho chúng ta thấy được sự chu đáo của chủ quán kem đá bào đã giúp cho mọi người vừa có thể giải khát vừa có thể no bụng trong thời buổi khó khăn. Vâng, và chương trình hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.